0: ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ ޖާދޫވެ ކަލޭގެފާނަ ތިމަންމެން ވެސް ގެންނަ ހުށީމެ ފަހެ ތިމަންމެން ވެސް އަދި ކަލޭގެފާނު ވެސް އެއްބަސުވެ ހަމަ ހަމަ ވެގެންވާ ތަނެއްގެ ގޮތުން އެ މާއިދަކާ ޚިލާފު ނުވާނެ މާއިދެ ތިމަންމެންނާއި ކަލޭގެފާނާ ދެމެދު ކަނޑަޅުވާށެ.
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
0: إكليغ فان ودالوي تيبا ميهنگ معيدكي زينة تركم عيد دوه عدي إدو أرى أليوغن أن وغدو ميهن إكوربن بانه
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: ದೆಂ ಫಿರ್ಔನ್ ಎಂಬುರಿ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಹೈಲೆ ತೆರಿ ರೇವುನ್ ತರ್ರಾವ ಏನಾಗೆ ಜಾದೂಗರುಂ ಎಕ್ಕುರುಮ ಫಹು ದೆಂ ಎತನಂ ಅತುವಜ್ಜೆ.